0: chie bio na me mo akwa ba bre no asom na asom se benin nyame di fo apostle prophet nana yao dadiako etransi ewofidie so Redeemer Praise Chapel International enu ene asori no Redeemer Praise Chapel International sorry ewo ebuo ho kromon afrancho ebuo ho komosi hadie ebuo ho no ye kana ba kope ebi ye fa inu mere de ne kron roman fo fa inu mere free cathedral edini kopie no sabia ye fro ho ebuo ho na yewu nkru bebre ye twa ho hia de ye bobuo ho a ebuo ho na wo kro usi buo ho pa odru nyame di fo yi asue ye nyame ayatun enenso ne fe ye nse wo de na kwa abeka mensa ami producer soso etechiri nse wo local producers ena me wo international producer ba kupe onu so e ofi ha apostle prophet nana yao dadi ako be me na etene so a e ka se sorry wo du bo ho an penise ni wo di no ena ye bo na me hatum e ofi ha apostle
1: aba
0: be me o mike no ame mo akwa ba
1: aba me joso
0: na hutu sei
1: na ko pa da roma
0: mo yo
1: mo ya pa
0: azin yo ade me nko bisa bibia
1: be no kre
0: ne mi mi sa bibia da ne kwem kama
1: sa
0: bibia da ne kwem
1: sa
0: what is written
1: sa
0: nothing can change it
1: sa
0: nti da Yehowa se se na wo twia bibia na me di asa ba dum ye bibia
1: kre
0: sa nti mai de gana de sie
1: kre
0: ye mo mpa ye na afi ye nko ye dim
1: ye bom pai nyame a woti ahye ene anopai sho uma yeda wase woni ne dai sho aye achede amaye wo huye mobrofo sho mobo ama ye wo nkwemu a na ye wadom ye kana she yeda wase ye bom pai epija jumadie sha woni sa tifu tie nyinara ewade ma wonya ogie enya fa hudi enya hoto namye wakwa sho ne menhyira nye uma dia ne mfa sida mawo ewe yesu dinu amen
0: amen
1: aba na pomo ko dia
0: adum ehu ye pa
1: na ko pomo ko pa ye le fa na ba nan tudwa na ibia do bi wo ko dwam na o ti ano paya number obitimi afre na wanya nyame akoa eye 0546 0546 number yi ena obi tie me na opɛ sɛ ɔba me nkyɛn bɛpɛ ɛmoa a obi tie me afrɛ
0: mo se pen mo fri ne owo
1: mo wa no
0: mo wa ko
1: ai
0: e ko me di wa ko hwehwe bi ne onu aduane
1: sa
0: ana
1: eno kre
0: o yare akwa yare sabia
1: o yare sabia
0: ena o pesunsun ma die nso
1: o sisu ko do o sunsun
0: ma sunsun
1: o mo wa o mo bi ti di abo awo
0: bi se o e tire wa di a ko teacher ni ho ana yesa
1: eh sa
0: ani nte yesu o difficult me bi nu se
1: o bi no ho a won ti asa
0: wa yare be bi sun mi yenu a nfi mi yenu but o yade ne nko wakwa ya sabia yeyi mo ne na befi
1: ya ye na lab
0: ya dine ko ne admit ne ye na ba sa so adine ha no
1: sa
0: so ko hwe hwe wo bi a yi sunsun ni a
1: ne ne o se adwen
0: no yi tubu na so se
1: enko
0: o enko
1: o ko pede yin
0: but o mu so o no a o nam no shi wo ma shadow no ana even say ni shi wo na
1: shadow no
0: shi wo shi wo
1: ni me wo ma emiemia no ne enkase
0: ni ma de book no
1: e wo wo no no nyasem ketwa papa nyasem ketwa
0: di bako nyase ya kamte ni makope fi no
1: sana ze bia mi ka mesi ka bende ni wo boda so ya kunya
0: de juma no
1: mesi ni o si dan brobe ni ka mu no tete che ni blackboard mu tete ho no o twere a be de wo ono so ye ho juma fite ni wo ka se ya no ho juma no ye
0: bi ho juma
1: obia wo na juma
0: obia wo na juma
1: bia wo na juma ye die nyame de mai ni sunsun mu die die wa ya enye yi no yesi we die condemn no en ye de bra ye de bra ye yesi we die condemn we die me die china enye yi
0: babu ticha wo
1: babu ticha wo
0: prophet wo
1: prophet wo apostle wo
0: apostle wo ana
1: reverend wo
0: reverend wo na se ticha wo
1: se ticha wo
0: five ministry no bia wo ticha fa
1: obia na juma bia yɛ dwuma sɛ
0: nhwɛ bia sɛbi mekɔtɔ bayerɛ na mekɔpɛ de ɔtɔmbɔ
1: wodeɛmekɔtɔbayerɛmekɔtɔbangyeɔbangyeɛwobisɛ
0: de ɔtɔmbɔwodeɛ
1: saa
0: nyɛna adwuma no
1: nyɛna adwuma ɛnyɛ na
0: adwumaɔno tɔn bayerɛ no ɔbisɛ sɛ kora bayerɛ mɛtumi wɔsɔ stanade no menakyere
1: na
0: sɛbiɔdeɛ ni so deɛ nko
1: wote aseɛ ɛkɔbɛnkuɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛ
2: twen e kire se bia wo de kire e bia wo ne kire ne bia wo ba bi ko wie
0: koko nyina na de
2: koko nyina na de baba
0: e ba nku nyina na ye
2: nya ba nku nyina na ye
0: e di se ko bi ho wa mwa minti
2: e ma pim mi ko ba bia uso ade na mfuru uso o ha wono da so som problem ne da so som e di na me wo fa ko fi apo so se ma na di ko si se ni mo ye me defri mi ngura be ma na di ko si se
0: nkunimdie
2: yare no enkoi wo se bidie kina me kina na makwa makwa makwa etu otina fie wu ewu no ye wu nkonsa ama wo ebia na wo jibo baabi ebia na fa hunde bi wo baabi ebia na duro bi sunsuma die bo baabi a ketua bi a wo ya ma ho ato wo se makwa na me kina na me kina na me hunu hwe na manante me hunu hwe ntie se die me nko baabi a bododo na de kesi
0: e ba
2: sana se se mgo mu de ba me se ba me wo kesi a wo kan se bi uko kwa de bu na anyi a wo ba kuma shan kokofa noche
0: oni betan feel
2: ba kokofa noche
0: se ya de nkoi
2: nkoi enkoi
0: o han me nfiru so
2: nfiru so
0: ya de wo ye de
2: wo ye de de na wo ya ma na firi wo e de na wo ya ma na firi wo
0: ade na o tete na o si we o ana se wo ha ha
2: wo ha ha no
0: ade no unya nya wi anu ye
2: ma ade firi ho
0: mi ntimi hu aza ya se wo a wo se wo ye de
2: wo ye de wo ye de
0: wa wo se wi
2: wo se wi wo ye de wa wo se wi
0: wo ye de
2: wo ye de de na wo ye se wa nyi biribi dia o egusu se o se wa nsori ogusu se o wa ntua na mo a ogusu se o wa ma home ni so wa wa wo se wo se dia na wo ye wo na wo se nsori biribi
0: ade so vie mai we
2: so se le sitie
0: de kosu no ani da so
2: etu ntwa etu ntwa etu
0: ntwa
2: ade na wo se wo tena se na wo dwodwo wo ho obi be fa fon na wa frɛ wo wo how what so na se mina ne se me de akina enkonti meteme house eh wo ba no mo je tu no fi je du mienu so so no bible se wo no na no wa chinchini no wanante abre wa to no hu ne me nyina da hwe mu je tu no anko den so hu yesu no anka se o we me akina me nya ho 20 ma mpem ba bi mentina wa nya sa
0: bible ni twamfo di bible che se ye ni o
2: den so ye hu
0: obi atre baby wa ho mrem 38
2: years
0: o se obi nya mo fi ho
2: ah papa
0: ni se so wuda ho kora
2: obi obi wuda ho
0: ko so ho e na dodo na kwa
2: sa o mo ko tawa mo
0: ko mfa no di
2: eti se makona se me hu me nya obi mfa me ntunsuo no mu a me nko fie
0: obi an nante di fo so wa yi
2: wa ye ye
0: obi so so oba fo mu
2: obi so me no asem na wo ka no obi akwa di fo so ama ne wa ye tam ne ya ye
0: ko oba fo mu
2: ne yare ye kɔ
0: bia bia wo kɔ ye na ahotɔ antumi aba enkyerɛ sɛ
2: sa enkyerɛ sɛ sa mapem nanso adwe bi hyɛ nyame matirim bɛnyimfoɔ sɛ deɛ wɔpam wɔ no wɔ mmerɛ yɛ a yɛgye ahome woyɛde gye ahome deɛ ɔno pam wɔ no deɛ ɔno de wɔhaw ne amane atoo so no wɔno mmerɛ
0: sɛ mmirika mu yɛ den wo
2: wɔ sɛ wo na mmirika mu yɛ den worɔworɔ wo mpaboa hyɛ ɔmɔtuom na wo kɔ last size speed no kɔ last size but yɛdwodwe yɛ ho yɛbu ani agu so baba meba bi yɛde ne ba hɔnom memenda yi
0: ɛtwam yi
2: yɛfunu ne yam ɛka no no wɔteam ɛka no no wɔteam ɛka no wɔteam yɛde no akɔ hospital biara yɛtwa no ne yɛfunu extry ne adeade yɛhu hwɛe wɔ sɛ momfa me nkɔ bɛ papa hɔ apa wo ba ya ye hwe ye hwe di di ade kan no ye funu no hwem
0: eko
2: eko papa wo nyebi na tachiri se wo tna ase a nko bewu
0: bi kuno tachiri
2: because okay come mi wo ni mi fie otimi ase atwin shugu no so ba me hwe ni na me ba me ko fa de na me hwe me di gu nsuo na me di nsuo e make sure na me no cap manom ono me ahwem
0: ko
2: e ko e ti suo bi tie ma no paya wo hawo ni amane no enkoy wo hawo no enkoy e ti die nti na wo sa wo dwodwo ho yare no emfiri wo so aho tsere da so ho sika hyen da so ho wa yare mfinhia bebrebe yare no emfiri wo so nkoy wo dia kwa yare sabia wo dia kwa asofo so wo dia kwa akwamfo so wo dia kwa nkramfo so yare ne nkoy die nti na wo sa wo tsere so dwodwo ho se mabre
0: nkoy
2: baba ibesi ehwe mark chapter 2 verse 1 ne hwe abrante bi akọ yesu na ase akọmọ ọdị kọ yesu na ase ni bi ọdị kọ e na tiefu ohwe ni yesu anọ pẹ
0: wọ mako nsempa
2: mako asempa
0: eti eye mienu
2: eti mienu
0: ba kọno ekọn
2: mhm
0: o si obubu ani bi ayarasa
2: wọ si obubu ani bi ayarasa kọ e papa wadama
0: na enne bi akiri no
2: na enne bi akiri no
0: Ọkọ kapinu bio. Na ọti se owo fie no. E nipa pi be sia no.
2: Nipa bebre be sia no.
0: Na enti onsin aboboa no ho.
2: Enti nipa ba ho ne den mo ye ma aboboa no kra nipa gu ho no. Omo nsin ho.
0: Na ọka asem akyere wo.
2: Na Yesu kan sem pa bebre akyere wo.
0: Na odu bi a wo yane mubu a enipa nan sono bre no.
2: Wodi obi a wo yare emubu yade ye. E nipa esono no. Nipa so ne frifie ba nipa maako maako nan mienu wa kire mienu wanum no so no mo de ne ba
0: kwa nu edu
2: emu odu o be ma
0: onye ye bi se ga de o de ba ye de se ti bu ya bu
2: ye de se ti ti kwa ho mo tro mi e do se
0: mu odu
2: we wo be ma mu
0: e na hwa wa trans so ma ni mo ye du
2: dan sabe to
0: nipa nan
2: nipa nan
0: se enipa nan de mu
2: ni ni mu odu ba nipa nan o me ma nan we su a kire na mienu su ani mu ni ye yire no
0: eh eh right with you for here na nkofa kuku ni nti
2: na enipa ne guho ni nti
0: ntumi ansene wantumi amen no
2: nipa ne guho nti wantumi ankwa urade yesu nkyan keka na sema nkyere no
0: na opa edan a wo mu no so
2: enu nti edan na yesu kristo wo mu no wo foro dan no en wo tu nkyan sin ni bi wo soro
0: na utu tokro edin kete a wo bu ni no eda so no efa so jeja no jeja no atu mu
2: Baba
0: na Yesu hu wonjidie.
2: Na Yesu hu wonjidie no.
0: Ose bubu ani ni se.
2: Wakati bubu ani ni se.
0: Odoboni ya chao.
2: Odoboni nyina ya chao. Baba. Hwese ni bire obi di kopa ya nsa. Wa ya chao. Bubu da ho. Bubu bus in fisha bebre. Wati se Yesu Kristo abafia ha. Ene yenko pa ya nsa. Wo kodru ho no. Abontia ye ma, edema ye ma. Say a many a tearful yet, me ya. Oh, man, yes, uncle baby. Nipper good, the uncle baby intern. And oh, Nipper, how are you? Henwa, Utimun say, or how no one can sign a yabby our day, Bamo. Utimus, Utimus, or pe, or how no, or Peswatum, or Pesayariano, a kuno. For one can say, Fairfield, who say, or woman fan and co. No one I tell no, no, why you okay? Now do one ask Hano, or you okay? Aware sem na yeba sa no oyɛ okay wakɔtena ware ase mfihye no mfihye du awo ma oyɛ okay wodidi nom
0: ani mo ne dwɛ
2: na ni mo ne dwɛ
0: yɛse wo
2: mfa ho
0: adin so adie chi adie sem na ke
2: ebrekwa na ekɔ ba hwegyedia ne kura sa abrantie ne na busua ɔkɔtɔ sɛ Yesu Kristo ne pɛ gu hɔ no ɛyɛ me a ɛyɛ wo a wotie me atiefo wo a wotie me a nka bɛdan wani akɔ was it no yet to me go away in check a castle when she said this year why anything shabby baby debbie now dear man is that you're not full dino you two chance in you and chance in the bottom so you to be
0: sadian you be checker you be checker you checker
2: you catch out will be a yaddy will be over the blue papa show will be over the blue yes suddenly free dino swap
0: Jejano
2: be chef him
0: between Yesu and him.
2: Between Yesu and him.
0: A trefo had a yasa bi.
2: Aha.
0: A trefo a wo te hɔ no binum.
2: Ensan trefo a to hɔ no binum se. Aha.
0: ɔredwendwene wɔ mu sa
2: ɔmonka ne ho nsɛm dwendwene ho no
0: ɔse wɔ sɛ
2: na wɔka kyerɛ wɔ nhyɛ
0: adeɛ nti na modwendwene yei no
2: ɛwɔ makoma mu
0: deɛwɔhenenɛyɛ mmerɛ sɛ mɛse obubuani sɛ
2: sɛ
0: mɛse obubuani sɛ
2: mɛse obubuani sɛ
0: ɔde wobɔne akyɛ
2: wobɔne nyinaa kyɛ
0: anaasɛ
2: anaasɛ
0: sɔre
2: sɔre nante
0: ne fa wo
2: pɛkɛtɛ ne
0: kɔ nante
2: awurade nyankopɔn bɛbɛ awurade nhyira wo
0: amen
2: awurade nhyira wo
0: amen
2: papa anɔpa yi wɔbɛde tie me yɛmpɛ sɛ meka kyerɛ no sɛ mɛma wɔ haw no ɛnya kɛtɛ ɛmfa wo nto so mɛma yareɛ nom ɛmma wo kɛtɛ nna so wɔbɛi tie me sɛsi a wɔ se ne sisi wɔbubu ayɛ agu dɛm wɔbi tie me sɛsi a wɔse dabetes yadeɛ obi tie me sɛsi a wɔse n'ani ɛtɛ na asi soɔ obi tie me sɛsi a ɔhwɛ adeɛ wɔ ho ne yie obi tie me sɛsi a yɛatɔ yɛfiri yadeɛ ato no so nanso deɛ sei naa no kɔsie ne betwa mu deɛ sei naa no yɛ wɔde betwa mu nti wɔdeɛ no yɛ nsɛm keka ɛde tra ɛbɔ yare no atenaseɛ ɛpɛ bɔ yare no atenaseɛ sɛ yare no mfa ne nkɔ asɛm ado
0: yɛ ahyɛ aseɛ nso no ɛbɛtumi akum
2: ɛbɛtumi
0: akumɛtumi
2: bɛtumi abrɛ wase
0: akdam
2: sɛ mpanyimfoɔ sɛ yɛbɛnya wo a yɛfiri yadeɛ ama mankam ahyɛm yɛbɔ da wuro no obiaa fa ne koraa obiaa fa ne kɛntɛ no yɛkɔ ma adwuma na moantumi ankɔ bia na yɛasɛm ne hyɛ wɔ asɛm hyɛ wɔ nyinaa yɛyareɛ waka da mu ama mankam asɛm bɛni ɛnyɛ yareɛ anɔpa yi sɛ ɔpa bi tie me na ɔhaw ne amane a ɛnɛ yɛyɛ wada anɔpa a metra se ayɛ asɔre ayɛ sunsum mu adwuma ɛnɛ onyame wɔ bɛsana bɛhwɛ nyame ma onyame tumi bɛsana bɛhwɛ nyame ma onyame ahoɔden bɛsana bɛhwɛ nyame ma deɛ ɔyareɛ ɛmfa ne ne mpaboa nnataare nhyɛ mɛ pii mu ɛwɔ boɔ ho asase no so abaɛnɛ anɔpa yi dwuma de yɛkɔ so
0: sɛ yawada yɛ
2: yawada wei yɛyɛto ne sɛ yawada kɔkɔɔ ɛne berɛ yɛ wada wɔhyewbɔ yɛ wada ɛti anɔpa yi mete ha yi yɛfiri ha sɛ yɛapa a yɛkɔhwɛ nyame ma yɛkɔteɛm agu nyankopɔn so ayɛ sunsum mu adwuma twitwa ade nyankopɔn ma
0: yesuna
2: kwankyerɛ bɛda ho
0: na ɔgyeɛ
2: asane papa bɛhwɛ adanseni ɛkɔ so bɛhwɛ deɛ onyankopɔn yɛ nsɛnkyerɛne ɛdɔm a ɛba asase no so ɛnsɛnkyerɛne a ɛsisi adansedeɛ bi hɔ ama wote a yɛntumi hyew sɛ ɛti wei nyankopɔn tumi ɛde nnɛyi asɛm bi hɔ no mu a ɛpie a yɛtumi bisa sɛ ti nyame tete nyame no da so wɔ hɔ saa a wɔyɛ n'adwuma wopɛ hwehwɛ no ɔma wohu no ɛti aberanteɛ wɔapɛ hwehwɛ yesu ani berɛ so na yesu soso ma wohu no
0: mmarima no gyidie no
2: ɛba ɛhu wɔsasɛm yi mekae a metumi tena se din sɛ biribi wɔ hɔ wohwɛ akokoduro gyidi a wonyaeɛ ɛba wei mese ɛyɛ yɛmmerɛ yi so a mekɔɛ sɔfoɔ no anhwɛme ɛnkede meyɛ nsɛm keka mekɔɛ sɔfoɔ no wɔanhwɛme ɛne nnipa gu hɔ nomo ɛne woanya adagye ama meɛ ɛna hɛ wɔbi a wɔha wo nkasa saa wo problem ne dabia meka asɛm bi sɛ deɛ ɛha wɔ no nyɛ nyankopɔn asɛm o kɔpem sɛ wowɔ ne bɛba wo ho so sɛ awurade deɛ da me so yi mempɛ yareɛ yi mempɛ sikahyeɛ yi mempɛ adwuma sɛeɛ yi mempɛ ahokyerɛ yi mempɛ promise and fairi mempɛ makɔ aware ase awoɔ ma me mpɛ woma nyame huru sɛne nyankopɔn so keka ne ho nyɛ deɛ wɔnom no wɔda wɔdidi ne wɔnom no wɔda anɔpa yi wɔhyewbɔ ne ahoɔden soronko kɔ so wɔ boɔ ho asase no so dadeɛ kofie hɔ nom ne nyame sunsum nsana bɛhwɛ nyame ma apa na adwuma deɛ yɛdi ne hɔ no yɛ sɛ obi wa baabi ade pɛ fim aduham ɛna no pɛ dwuma yɛ di ne hɔ no obia wɔ ba bia na wo de pɛ fim ma yɛ wuham ebipie hɔ
0: wa na wo de ba
2: wa na wo de ba nya na meto ama wo wa kasa na wo de ba
0: aduham
2: aduham na wo ba me frɛ nya me sunsun ma frɛ nya me ho den amra betena di ne mo na ma twa de ɔde ade ne kɔya ɛdi ne ma pa be ne ma pa bɛbrɛ wo ara pa yi so ɔba bi tie me na yare bi ayɛ kuran kɔda wo soa me se me hɔ ɛyɛ herba and the spiritual
0: so wode haban yɛ adwuma
2: wode haban yɛ adwuma apa bɛbɛ mi fure no me haban kasa mekye me se de ɔtete me no woyɛ sunsunsɔnsɔfo papa na ɔtete me yɛ sunsunsɔnsɔfo ti yɛ hɔ yɛ te haban nwunsiri enubra nsutene yɛde yɛ adwuma ɛti sɛ obi wɔ haw ne amane a na sɛ woba yareɛ mpa ne da wo so na wode ba yɛdi ka hyɛ mu sɛ yareɛ da wo soa yi de ɔkora mu ne wɔ so wɔ gyae mu na yɛde aduro ka
0: woyɛ no
2: ɛnyɛ kwa papa obiwa no yɛde yɛdɛma no ɛyɛ ntɔma fiefoɔ na atoama no ɛyɛ bonsam yareɛ
0: biribiara sɛ nyɛ pɛ yareɛ atom
2: so ka kyerɛ wo ɛyɛ bonsam
0: yareɛwrade bɛgye wo din
2: saa bonsam yareɛ ne atɔ ne yɛde atoo so yɛtumi tɔ bonsam yareɛ na no abrante bi frɛ me abrante bi frɛ me a baba abrante kamakamakamakama wɔpɛgya dadeɛ kyɛ sɛ ɛmatwa matwafoɔ bi
0: ɛbɔ wɔ dam koraa
2: papa yɛtɔ yareɛ ama no a wɔfɔn yareɛ no nkyɛ sɛ ɛsɛ diabetes pressure abranteɛ mɛma no bɛyɛ 32 years yɛkuna to atwene kwa yɛkuna to atwene kwa wanom adura kɔ hospital yareɛ ne nkɔ

0: Agya no ma yɛ kradwa no pɛi sɛ ɔde onyankopɔn asɛm tumi wɔ mu ahoɔden wɔ mu ɛbɛma yɛn na menim sɛ wobɛyɛ nhyira no pɛi na onyame nam ne dom so ɛbɛdom yɛn anɔpɛi so awurade nhyira ma nɔpɛi so sɛ woajoine me yes papa mema mo akɔ aba nɔpɛi megye di sɛ awurade adom
1: biribiaa
0: yɛda yesu ase ɛnɛ nso yɛda sonko a wɔte soro de akyɛ yɛn na menim sɛ wobɛkasa yɛn ho nanasɛ motumi no ade anidasoɔ foforɔ bɛbrɛ nyankrɔmpɔn ma anɔpɛi deɛ ɔsoro asiesie ama yɛ no yɛmfa mɔ nyankopɔn ma nɔpɛi
2: nhyira no wo a woama ade paakye yɛ nhyira no wo a woanya yɛ ama yɛ atamfo nhyira no wo a woabɔ yɛ ho ban berɛbiaa nhyira no wo a wobɔhyɛ no di mmoa ma yɛi agya yi yɛ ne gye yɛ yi ahohoahoa sɛ berɛ no berɛbiaa yɛde wo ho too wo so na wobua yɛ ma nneɛma nyinaa kɔ yie ma yɛi ɛnɛ tɛkyerɛma da abɔdwe mu ade paakye mogye di mmo afiri sɛne yɛni so no yɛni agye na nka yɛnka ho na nka yɛnsɛm fata nanso yɛtee w'asɛm ase na wohyɛɛ yɛn bo na bɛɛ mu wo no ama yɛni agye ɛnɛ yɛwɔ yi yɛgyaa yɛn ho hyɛ wo nsa asɛmpaka yi mu yɛsɛ wo sɛ bra bɛyi yɛ si nkyɛn bɛkasa fa yɛn mu nipadua no mu kwa ne fa kyerɛ wo ma daa woyɛ nanso awurade ɛnɛ yɛma no mmoro so yɛde wo ase sɛ wobɛyɛ na wodi nkonim adom no nti amen
0: amen
1: yɛda onyankopɔn ase paa yɛno nhyira asonaba na yɛkɔ yɛ nyinaa yɛfi kɛsiem ɔpensɔ nana ɛbu ɛmu aseɛ ka sɛ nyankwa daa ɔne
2: ɔyɛsɛwobɔso ɔno nko a history mu naayi ghana mamra mmaku nini wɔ mu a ɛhwɛne
1: asɛmɔmu
2: nyinaa baha
1: chief justice
2: bafobɔne ɔno nko a hɔ ɔbɛnsi da ghana history nti yɛka sɛ santahini yɛ santahina saa ne teɛ yɛka sɛ santahini yɛ santahina a amamfoɔ nyini
1: saa
2: ne nyame ayɛ no
1: nti nana nyankwadaa ɔne watra nkonwa nyinaa nananom amanhene ne abrɛmpɔn yɛwɔ kum ase mpɔtamu adikurofoɔ obiaa yɛnyɛ obiaa mfiri mu na yɛnea yɛ nana baako yɛ nana ogyamboama ɛne anyina mu tumfoɔ brɛmpɔn nana adubaa fi the third ɔne ɔne ogya ase ne obi nkum hene ɛnim sɛ saa berɛ mobutu radio ho
2: ɔmwɔ 30 years anniversary
1: bkoranana
2: dubaa fi ofiri mu no ɔmɔ ba bɛdi saa yi na ɛberɛ sɛmu no date no ne biribiaa ba a yɛde bɛto abɔnten naahema nso wɔ hɔ na asanta hema
1: meba hɔ na mɛmɛtumi apirikyi ɛnɛ
2: yɛakyaɔtɔ
1: so mmienu nana abibio akɔ bibio nso yɛmu akɔ aba paa ma wɔtiri nkwa sɛ wotiri pa no woti pa
2: nowotiriserebuabusuaniagye
1: wotiri pa no sɛ fa bɛtoto asantema ma yɛntumi nkɔ yɛanim ne nneɛma nyinaa ɛnyɛ
2: fɛfɛfɛɛ history mu ne ma nko hunu sɛ way back kɔno mo sereboɔ man bi yɛ sɛ ɔbɛnya sika paa na ɔgye din biebie nnwuma ne ba ɛna yɛ santa hema
1: ɔte
2: current yɛ na ne yɛkya ɛnba nti wofiri ɔtu sereboɔ
1: abusuamnyankopɔnbɛnyɛbɛbiayɛka afei mpapa bishop papa menim sɛ wo nso sɛ wo ho yɛ na biribiaa nso so ɛdedɛ no kwan mu ɔne mamali sansona
2: defence
1: manita
2: wososowode
1: kyekyɛ pos
2: naaakoabia
1: yɛsɛ yɛde nnoɔma aborɔfo de nnoɔma baa ne kurom ɔne kɛ sɛ wakɔ sukuu kakra gyeremaa na ɔ ntwetwerɛ din ne ɛnkyɛ mo ne tom brown ne hwiti
2: ne
1: saa nnoɔma no ma wɔ mo no ɔtwerɛ din no nyinaa yɛ nedine firi mu afei akyɛ nnoɔma yɛ wie afei dewokɔ bisa brɛni sɛ na medeɛ
2: wɔe
1: wobɛkyekyɛ din
2: naa
1: nti yɛkyea obiaa maanita nso so yɛnim sɛ wo ho yɛ ɛna ɛyɛ na mepɛ sɛ da ne da nyinaa mewere ɛmfi saa st louis maros st marys ɛyɛ mistress mama na mi nhyira wo paa wɔ atena a wone me ba ne me ankasa metenaeɛ ma ne yɛ fɛ ɛna aka adom so so menim sɛ wo nso so wo ho yɛ paa wo nso so woyɛ retra sorry woyɛ twitter ɛwɔ St Louis na me nkɔ so ne wonhyira mo ma yɛ paa odifa no ano asɛ metee sɛ yɛse wɔ hɔ ceiling ka ɛbuo guo so
0: ane o Awurade ne ho yɛ mmɔbɔ
1: mene bi sɛ biyɛ trial yɛda ne yɛnya wo
2: bi a wodi ne birthday no ne nti
1: yɛsɛ
0: woadwuma
1: ho atake ne ɛnyɛ yise o
0: yes
1: afra wate
0: amen das
1: but nyame na yɛyɛ o
0: ɛna meda hɔ hɔ nso ɛna meda hɔ nso a agye ahomakye a mesɔre aba studio no but meda hɔ a nadwo bɛɛ 12-1 ɛna mefam me pillow na mekɔda bedroom ɛbɔ 3 a.m. ana ɛdwiriɛ
1: asɔfoɔ ne sɛ dodoɔ no a ɛni ada agye da Yeah, me say me ne papa na me ye me kache papa na wasi. Hey, me
2: be. Akunyano so papa mu demu amona yo. Ubi e pro na. Obeti ne.
1: Security. Sasa sani nyama kache Ezekiel. Wasi me do me do baya wamai na wem fo. Aye. And asi me do jawdi fo. Okay. Simple. Wasi Christos sum ya brabo pa. Ene ensesaye. Christos sum ya brabo pa. Ene ensesaye. Amen.
2: Amen.
0: Papa ɔsɛ onipa bia bɛyɛ o kristoni a deɛ ɛda nso ɛma yɛhunu sɛ woyɛ kristoni ɛnyɛ bible adekɔ asɔre
1: kwasiɛdabidabidabidabi
0: ɛnyɛ kota wobɛhyɛ ɛnyɛ asɔre title a wowɔ sɛ woyɛ ɔda na asɔfo da bi ɛwɔ sɛ nipa hunu ɛnsesane wɔ mu na wonsesane no so yɛ wɔabrabɔ pa bi a wɔbɔ no ɛne bɛhunu nti adeɛ a nipa nyinaa wɔ ho akwanya sɛ wɔbɛyɛ no wo no ka kyerɛ wo ho sɛ woyɛ ogyedini nti no wonyɛ
1: thank you
0: aha gye obi kyɛm se sɛ mekae a na nka me nso mewɔ a akwanya sɛ de obiɛ yɛ no mɛtumi ayɛ bi nanso nyamesuro nti mekae a na meegyae na ɛsɛ mekae a na megyae nti abrabɔ pa ɛne
1: ɛnsesaeɛ
0: ɛno na ɛkyerɛ sɛ obi wabɛyɛ kristoni ɔ sɛ yɛhu nsesaeɛ wɔ mu change
1: Okay. Okay. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
0: Mm.
2: Mm.
1: Mm.
2: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
0: Mm.
2: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
0: Mm.
2: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
1: Pani bi so kan se bi mo se se obi a wonye Kristo ni ye wade a ɔno wa expect so be yin bi na wo ni nyina se
2: mabejina ske ba ko
1: ehu kakakraka ho ne yentwa so
2: ɛno a metie recording bi akwa bi na na prank of ma me bi se ɔne ne nkrofo akɔ giske dro na ɔmo se sisi akɔ oni ahoto nti wo obefrɛ wo no kate na wo bi
1: ah yo ay ay ay as mati
2: odi ka fres of maami na of maami ne bompa ye e de omu komodi e share ade nsa afa e be kwa wiye no o se ma omu se aka mu wa meto so obodam gira so me credit ni bi ama se wo be kate ni obewu odi me ye me de tunse ni ni share ye se na of maami of maami e of maami a
0: e wo nti ni ref ne
2: fon son komo kra no odi ase nyankopon sa Eye den nka wo onyin ni se Kristo wo so to me
1: yes
2: e che nkomo na bia be ma na de ba e ya brabo se wun tintim wo Kristo so ma papa de wo bebe ye wo mu bia yi wahi ye wo bebre aso obi sori so okogba afode ye
1: ya
2: e wo aso de mo energy e na nko na wo sika e na last year about 10 million this year wo so okogbo 50 obi anka se me mo bi e ye se de wo wa bi odun ho wo Kristo so
1: ɛna wokɔ
2: ne saa
1: ɛna obi nso
2: abiodenedeɛɛntiɛ yɛ abrabɔ ne nsesaɛ
1: bebrebeeɛ te sɛn
2: apɛ obɛtumi bɛgye mike di adanseɛ sɛ kane no nanka ye kan nipa amenka ho nanso ene e yedi ntia enye sika wo oji kristo di ye no
3: esesanya
2: ba nto obeka na wo a wo to ye osesofo na wo beka wo na so dem ne meye ye wa wasem e ye wo na wo ntoto wa bra bobi itise ne se twro ne beka kire se kristo sum na ye sum ne nyina no enye ma mienu pe e ya bra bo ne sesanya de ene de na bra bo sesanya de wo mpa bra bo papa ma ne kristo sum no ne wo nsore
1: Nyame shamu Kristo som ya brabo pa ene ensisaye Ephesians chapter 4 verse number 20 neba no
2: na mode monsieur Kristo sa sa mpase mote ne ho asem na wakyerekyere mu ne mu se die Yesu mu no kretie no ene se mokane abrabo from de munyi nipa dada o se mo nada akono mu no ntwere na moma wonye mo foforo wa adwene honhom mu na monhye nipa foforo a wo bon nyankopon suban so no kure tenene ne ehotie mu no
1: enjade ntina Paul e ka ensem we nyina chichire mu jato fom chichire mu chire efiso asafo no efise ohun bibi se de na so abae chire mu abesiso yi asoro na wuti mu no wo no aye wa adwen sa wo no osusu etim ni wa adwen se se na asa obeye asɛ media so na metim no asɛ bibi pa bi anim
2: no po bitim sese ne mebo afode 10 cedis obi timi sisi ansa no aba so wo di adwene ni fifie
1: ne baaye
2: ti obi mesesa ne ma ze wa
1: enti nkakane abrabomu nkrane brana na ye bono di enke ba kristo mi ka o senke hwe kristo sa na ye sesa
2: sa
1: but e gbinu ma ye o ma dwene se ye si ye nsesa enti po ka se mo de mo kuma brabo from ne di enka mo nsua kristo sa enti mo ba mu dada de enti mo nsua sa mo nya ma dwene se nsesa ye bi ba na ɛna obi timi kasa me deɛ sɛde metie nsaa na metie
2: nsaa na metie
1: ɔsesa me ɛnyɛ yie
2: obi sɛ mase mɛma deɛ amfa nkyɛ o biwa bio de wo ho
1: mabiode no
2: aba worship mpɛ yi sɛ ɔne kata ne ti ne wayɛ
1: ɛnsoso biribia no a
2: asesa wɔ ne mu
1: dabi enti nkɛkane fam abrabɔ dadaa no yɛnworɔ saa abrabɔ no ɛnto mu na yɛnhyɛ abrabɔ foforɔ yɛhyɛ no sɛ ataadeɛ abrabɔ ɛyɛ ataadeɛ hyɛ sɛde na me nuanom akyerɛ mu no ɔwɔ sɛ woyɛ ma yɛhunu sɛ ɛnsesaeɛ bi aba ɛno no wowɔ sesa no ɛno no asɛ no so asaa bɛyɛ ntɔkwa ɛno so asaa bɛyɛ boxing bɔ sɛ medeɛ mesesa a ɛnyɛ yie medeɛ saa na meteɛ ɛnipa bie ne hɔ a wɔasaase yi so a ɔka so ɔbɛsesa yɛ biribi a ɛnyɛ yie w'adwene no na wonsesa no nti ɔse nka yɛma kristo adwene no ɛyɛ adwene mu mfufuruyɛ nsesaeɛ no ɛbi mmra ɛma yɛn na yɛtumi atumi ahunu sɛ wodeɛ kristo ni na ɛyɛ sei ɛnei kasa a ɛkɔ so bebrebe yi ntɔkɔ a ɛkɔ so bebrebe yi abufu a ɛkɔ so bebrebe yi ɛnyɛ
2: yɛnea
1: ne yɛyɛ saa deɛ yia ɛyɛnea scam ahodoɔ a ɛkɔ so
2: yiyɛmɛyɛɛnyɛyɛdwnsɛsɛ
1: nkɔla yɛyɛdom kɔ asɔre dɛm kɔ dɛ nyame ase tom hyɛ nyame sɛe ɛnyɛ mu a nɛne nam social media
2: mɛtete ne nyame suo no nokorɛ mu nti awurade boa me biayɛɛ
1: sɛ awurade amoa no
2: wono wansesa
1: enti scama a ɛkɔ so yi nyinaa ne nkɔla no bebree yɛdom kɔ asɔre dɛm ɛkɔtom hyɛ nyame nsa ɔmumu sɛ mobi kare saa to party koraa ɛsa saa sunday no to party saa de
2: ma wɔm
1: nso
2: still saa na ɔmɔte
1: yɛkɔ so ane
2: ana papa sɛ obi de wisdom so wabɔn wɔ sukuu
1: ayɛto
2: no ɛdin ne tabo so
1: enti the fact sɛ yɛwura kristo fie no ɛnkyerɛ sɛ deɛ yɛyɛ nyinaa no kyerɛ sɛ yɛasesa
2: wo
1: ɛnsesa yɛmae
2: kyerɛ daadi
1: gye sɛ daadi ansa
2: yɛnso yɛhui nti ama kristo tum no papa ɛnyɛ sɛ adin o but yɛnte nneɛma biase wɔ mu
1: yɛnananom yi obiaa wɔ asɔdeɛ a wɔkɔ ɛnso dodoɔ no aa nsoso nneɛma nhyehyɛeɛ a ɔmoyɛ nsoso ɛmfa kwam asɔfoɔ no yɛkuta baabiri yɛkɔdeɛyɛkɔa ne kɛkuta yɛn yɛyɛkuta yɛn no yɛnso deɛ yɛyɛ no yɛnsesae ɛmfa kwam yɛnhyɛ atade foforɔ no yɛnhyɛ yi mo presenters yi neɛ moyɛ no wɔ radio so kasa bebrebɛnyɛkora
2: ne yɛnka nokorɛ
1: moayɛ saa keka nsɛm saanso monim deɛ
2: moyɛwɔ presente bi a papa wɔnom nsa da but obi yɛ ne nsa baa ɔbɛka kyɛw sɛ boa ɛwɔ yɛ papa
1: Romans be can say the partakers of other men's sin. Ono nsan no ono no. Se de wo kan no. Enso did the obeje wo ho ni advert wo twa wo ho.
2: Ni be ma ko pe binom. Enso mfa nsan kan na no da.
1: Ye de duro ba. E duro wo de ye pa.
2: E ye pa. O yi obi adanse ye. Ya bo adanse ye nyina wo radio ni so san na ye tie.
1: Se na mo tie.
2: San na ye tie. San zemtwefo ye tie. Ye be kan sima ma do nsa guti. Se o ka cho se nya adwuma ye client ne beko. Eye ya bra bra
1: ye. Mo ye san na ye.
2: Ya bra bra ye pese ye bo no no.
1: Ana mo ye ne saa.
2: Ana ya ye ne saa.
1: Enti na wo se obia wo bi.
2: Obia de ewu.
1: Na no na maami bi kan sem bi kire mo se ne ba. Sukua wo kọ no. Ye se o mo ye extra classes.
2: Yeah.
1: Na ne ba no be bi o mo tie no. Ne time o di ba be dru fie ne nti no. O ma ne ba ne nyi bi. Enti ama ne class teacher no. Ase akola no di akola ni ye bia no. Nini so
2: okay
1: because omu nyina tie sika ma no ma ye class afena ma no ko yi ne ho firi mu enti akola no bon ho mo ne ma no o so mo ho mo ne
2: ho mo den wa ben kura wa bon
1: yes enti nin kan ba no fo so anye bi no otim tie no se ya se mo ne ni tie nin kan e do nim ye ko ye ye
2: yeah
1: o repeat akola no
2: okay
1: enti akola no so mu nya nsa no so compare ne terminal report no with
2: Max
1: and Franks and Max no with the friends no na nipa omo promote no no akora no dia kora sa wo so sene
2: sene no
1: enti we asene
2: sa ya braba teacher ni na ye papa me senka school mu ye nkofa ayi broni kasa english se ye mra me kan wo school mu ma wo katwi ane atwero di ni abo
1: se don't speak
2: chi ni atwero gu school dan ho se speak english ayi obi kurom kasa ya kofa french abasa akra ne mecho ofelia ne yabo no
1: okatwi
2: ofelia o ye okay
1: yes akra sene so enti adwin we na ye nsesan no no ye de koy enti gana
2: be
1: islamic communities nananom enti christian fo nyame hia yadwen
2: nyame hia yen
1: christo hia yadwen
2: christo hia yen
1: se ya bra bonu betumi aye kama na nsesan ye ebetumi aba ne se ya nsesan ye bedware ye beye bibia pati ya besa tade dada na ne bibia nsi
2: bibia nsi bi nsesan ye bia ma
1: ne bibia nkoi
2: se bia ma
1: enti ya manyofo ye hia dwen nsesan
2: pa
1: asofo ye hia dwen nsesan
2: pa
1: na na me dwade bi ho se na ye think o man ye mui politicians na momo kwan a omo fa so debi omo tebetra radio so ye dede ntimi me so fu me ko share sa politicians ho nkom sha
2: ya
1: because omo ni momo
2: wa cycle na dwen no no
1: band ano omo ni se se ne besi we ne be koso we ne be se we ne be se ntimi masa ye yem fa ye kwan na yem fa mpa ebon ta o ma na chi ni ntimi nkoy ani
2: omo ba na escort di omo ni ma fa ka ye gina ho wete de ye de be yo obi anam ne kwan ti di ntina ti anam ko ti aso fo no bia se bi omo hye politics ho nkom ne ade a
1: ma wo shimi ti e plan work Tito chapter 2 verse 11 to 15
2: na onyankopon adom a e de nkwaje ba ma onipa nyina no ayi ne ho
1: ayi ne ho adi se sesaye ne ye adwuma dia kwaje na adom na de nkwaje ne ba ayi ne ho o man gana yi mu ye ne ye adwun sa adom ne ba wa tu
2: nyem ba nyem
1: to asuma me
2: na ɛyɛ ne yɛn sɛ yɛpa musubɔ ne wiase sɛ yɛpa musubɔ ne wiase akɔ no a yɛmfa adwene mu teɛ ne tenene ne nyamesompa ɛnti na wiase bere yi mu
1: ɛnti sɛ yɛ adom no a ɛde nkwagyeɛ ba no ayi ne ho a ne sɛ yɛpɛ musubɔ bi a ɔsɛ nka yɛbobɔbobɔ mmerɛ bi a ɛtwa mu a ɛneɛ na nyame pɛ sɛ adom no ɛde nkwagyeɛ ba no ɛbɛma yɛadwen no ayɛ foforɔ
2: emu bɛte tenene
1: na afei yɛbɔ tenene abrabɔ
2: nyamesompa
1: na nyamesompa no ɛyɛ abrabɔ pa no ɛtumi ayi ne ho adi ɛwɔ ɔman yi mu
2: ntwa nyankopɔn kɛseɛ ne yɛnagye nkwa kristo yesu ahotɔ anidasoɔ ne n'animuonyam ho yie ɔno na ɔde no ho maayɛ maayɛn na wagye yɛn firi mmaratoɔ nyinaa mu
1: enti ewiase wei se paa ne ghana ne asase wei se so paa ho paa ne bɛtumi de ne ho ama sɛ meyɛ nana na me mogya nhwie ngu kane no na ɔmo nana no meyɛ saa
2: ɛnɛ deɛ
1: wɔama
2: class
1: dabi
2: ɛnɛ wokɔkakɔka dwɔ sɛ nnipakum deɛ sɛ atwam ɔnyɛ da
1: yes
2: nkwan dedeidei
1: but christ
2: yeah
1: ɛde ne ho maayɛ man ti twere sika atwi no ɔde ne ho maayɛ
2: maayɛ na wajinye firim na tuwa
3: nye wajinye firim na tuwa nye
2: mjiro mai bi hu aye onwane dia wubo nyumapa hun modeng
3: wajinye wame bi hu enye wame bi ya se gana ka hun ya bana wakansi mbise enye gana ne Israel eni ibenya prekese ibenya prekese ibenya na makama adam fubia fene wisdom wa yankreni na menene kwa bebi na nisame na miye jume biwa bebi na ya kosi ya
2: wisdom di onumadia kakra
3: eko ya ye wanuwe ye architect
2: because obi the blessing so
3: na
2: mchile
3: nipa na miye company bi administrator na nususu ye architect inti ya kwa ene yesi ye kudi company we Abilong Clean Energy omu wa soko mani yende ya share sa ye juma na si mbe topikas mbe bofo mni adi na Mr. Pragnash no yende ni umu ye sa company no yɛ ne kɔgye land yɛ biribia nti yɛkɔ ayi hɔ no sɔkɔman hɔ na yɛsi yɛkɔdi fufuo nti me na medi nka de afatawade so nti metɔwie na mekaa sɛ ɔma me adwene mekekakekaeɛ no a no nti obi duro no ɔse ma me ɛyɛ yi pɛkɛ sɛ ne baako tom so sɛ ne yɛntɔ nti duro wisdom no so wɔ sɛ wɔtɔ pɛkɛ sɛ 5 cities na me sɛ wisdom yi paa ne maane so
2: we dey yan to
3: prekese na e ka mi se
2: ebu
3: eya ade a gana ha ye ni ko ho
2: papa
3: ye sie wobi
2: papa na ne kura bebere je di o
3: ta
2: ei
3: ye sie ye duro so so pa
2: eya duro pa
3: eya duro pa ye ni Israel ye wobi en so so en ka die nti na wo se en ka nyame de sa ne ho amaye no ye mfa Kristo num yi
2: mfa ni
3: na ye toto ye ho ase se ye besum nyame but abrabono ye bebono se die ye pe no ensesan no so a ye ensesan ye tie na ye tie wo ya me de Kristo som beto nchen na me ni wa tie gina ana se maka de ye hyeme bo akyero enti ye som nyame ana se ye den ye agrobi na ye di ana se die nyame hye ye nse ye no ye ye enti Kristo de no ho ama yen CM fa no so na ye nya ensesan ye na ye mo abrabo pa but ye see enyo
2: yemfa nyahwe
3: na de ba kon ni se ye kwa ye be last week mi kan se ye man panin ahoduo bebre abako kwa me nkroma ye nyina ye ni daso a ye nim se obe sisane ma mai de di kan okọ ye nananom ahemfunu a ekunini ni aninkire bebre abako enkwala ekọ esikafo ekọ ahiafo ekọ ensan ekire bibi wo ho eho na me pese ye nyina ya dwen se wo ni de se de hebrew kan ya no hebrew 9:27 o se da ho se nipa be wu prekope wo ne wu achi atemu se wadwen ye ya dwen ye ye se ye wu eno ano no ye boye mbra ye nsesa ye de ye pe bia ne ye wu a eno ano no a asem beba da bi asem wo ho enye no ano no to asuka krama me
2: e dunum ne twa to no ye num na fatumi nyina ka ne tu honfo ne yi ho atan
3: yes
2: mu bi mu wanimtia
3: se de yeye no nyame de adom yen se ye de wo betie wo untie wo obesison wo nsison wo obaba abraba pa o ma abraba pa wo ye de yesi entufo
2: yeah
3: ma ye nsuro da bia ye bekoso aka na ye den anso a nyame de wo nyame ne de wo se de watimi anya koko do adware abetran so de dem no one day enye den an one day nyame betu ma nsisan ye bi esi obi abrabo
2: amen
3: amen
2: amen
3: se de yatra radio so e de ya obi tikam obi da ho obi pra obi jina kwa ho na ye pinsisi na som one day obeka se ah papa yasema wo kan ye de ma min change na min ha de wo change nsusu so a Kristo nsusu ebe mu ohunu enye ma pebi nsusu wo abrabo because wo ye shebre sesafo ye obi ti ma sesan wo shebre nsusu amana ye ye amen
2: amen
3: ye nko
2: Tito honum na
3: 1-10 2-1-10
2: Tito ho na atimi no baako de kosi du me kan fam na ye medepa atifi asem se kyerenkyerekyere pa
3: ye nkyerenkyerekyere pa
2: ya
3: ye atimi se san ye nkyerekyere da ye na media dom ye no
2: eno
3: an ye be kyere
2: na wo de kan sam wa fata nkyerekyere pa no
3: yes
2: enkokoa eni so na ho won animu nya duru
3: nkokoa e emrantie
2: mabunu
3: emabunu yi
2: muntie o
3: muntie na moni so enna ho
2: moni
3: na ho obitimi kasa so wa wanu num bibi obitimi se e temse ayamukan ade wanu nu
2: bibia na
3: na nisu na nisu kakrak
2: wa haya na
3: aha nisu kakrak
2: akwa ide wo shi
3: enu ibia bibia akabeneza ne chechiku ene opoku belson ene chechiku yese ah na nonye kwa kwaza wasmano no mniema
2: what you say
3: ebi ni o enti bible se ma woni so
2: woni so na ho woni nya duru
3: woni nya duru
2: wa dwiri mu nte
3: yes
2: won ho nya won ho den gidie
3: yes
2: odo ne buase tofam
3: yes
2: emre wan so
3: mhm
2: emu won bra sa de fata nipa kronkron
3: ya nana no mai muntie
2: woni sekuru
3: eh
2: onya nsadwam won kire kire nsempa
3: mhm
2: na wode atema ba adwini mu
3: ko eyese na hu ze enkete member eye friends
2: member wa bu omo bo club tu
3: massa ento ase ye ma ye ma menum mere wa no
2: omo mo mo
3: prince krofu
2: ye fata omo nsekru
3: omo nyen konkonsa
2: nkodo mo nsa
3: dabi
2: ey
3: ma mi pendini bi tifio tum se nsimu ya kobe nyina
2: onua
3: onua
2: onua so kwasa abe kuro kuro kristo abra bobe
3: bi ye nyansa nyami tu ya mfuwa no pay mi ye nyansa juu ya mu asima abe nuo tracka kra
2: ya
3: mba cha ujansa
2: ene di me bro ene di me bro mga
3: ho asemu
2: maka Abraham se chwene si ya mfuwa nsade ma di ya
3: wase
2: na ye de bobe sama de ne wura to nsana akono ne ya rehum ana wase
3: ne safo no so asan ko tu se John chapter 2 yesu ko dane nsio mane ye nsama omuka se ne nsapa se wo ho a ana wanfa amre ye na omomo ye nom de mu de de se ye ho enti omu se nom na
2: memmoro
3: mpacho enti sa
2: no omu nom moro da papa ye ntutubu okwa ho ne gatem
3: ntacho nyesa anete ye
2: ya kwa huu before mu kwa mwomu mwomu
3: obusu mfuja emrewa ene Tito Paul etu na kwa de yifu ekate yon se wanchile che saa safune saano ya yonsusu bishop mkwala ya yonsusu ye kase Tito ni mrewa nini ho ni mrewa nini ho bade dhu yenga na
2: fosu
3: yeni ya uho ni bebiya uledi yuko dhu biya yonsusa wasi mmaba wana sanyede oma gini mwente
2: na wadi ya temaba gini mwa ama wado won kununum
3: enti saa ye na maaye maabe no mpanimfo na ebetufu
2: ebetu emeba wanfo ama o mate na o ma ware ho
3: thank you enti ye won mpanimfo maba mpa maame mpanimfo ni bi wo ho no mu a o baba akaka asema cha na e you name free ho
2: ah
3: awari emfa ko heaven
2: emfa ko heaven
3: but bible say tunufu
2: tunufu
3: enya wade ye nsem bia na ye saa ye ma free
2: ho ba me bi wo ho a sebi sebi ne baba akodi nsemfo a kire ne kunu wage na tena fie e twa nse be ma ne be baba pa cha
3: aso wa hwa semni wati mu se
2: agoro wo ni so
3: pa sa baba wa ne dia no ye entwe ye
2: amenko
3: wanfa ni die
2: amani
3: amani kunu
2: ena onso futu na nko
3: onso futu na nko
2: wo no wafom
3: so ati ase
2: oba no kra de nko
3: ye baba wa ne bebre mu ade ye
2: mu mu
3: e wa wale ase
2: debi debi
3: ena wo tu fu se wo sa maami no
2: tu baba no
3: fu baba ne fu
2: no no ni kunu
3: amade nya me na sise ye
2: ene ne ma
3: enye wo na wo sise ye maami enya gana na sisha wade ene nya brochirefo na sisha wade eye nya me na sisha ye
2: fa na sey kura no ya kan amamremu no ya gye efie de ne tum
3: ene ne ye
2: esene ayi ada ordinance marriage
3: to cha se enti na de nti na baba wo baba wa ne baaya wa san agye ne ma no na wo hwe asem no atasem no enya asem bia ya wa akosa kura betumi apam na manako
2: papa enu a we de memfam fam enwumre no meko na abohyan hima eho na meko ye na asem bi wo ho ama na hima edi metina ase di nam se da bi ahimi ankasa ene ahensam sa wadwene mu no na unsura urade a untimi ni
3: untimi ni
2: se de ma mini si di oyɛ ne simple a solve case no wa ama me respect am de mabohyan hima asa to
3: soro biem sa ate enti yanti sa ankyekyire yase ne yema kristo som no ye nguru ne kofa bae se e ya abrabopa ene nsesanye ne kase be kɔ ne saa tu egum saa de a abushia wo ye maami a ye kan wo asemi wo ye sofo maami wo fie yanka wo ba ne baaye na se wadamfo ne ba ne baaye na na nipa no ode na sembe tu wadi mu no wo betumi afa saa kɔnya no so atse ne se maami me ba makoma ni mesano saa de wo die se ni se ni se ni ye no enti enye hwe kɔ ne kopa akyo na saa kɔ biem
2: simple
3: enye ne saa
2: nka wa yiri sei
3: ye ka no kren no aye ye dey enti ama mmante ni bebre maba wani bibinum agina yom he
2: amaye ke mami bi te radio no ho se mema no zo mu ade ah
3: ne se ko ko anim
2: okay o se na na wadwene adwene pa ahwe won ho so aye won fie ye
3: sa
2: aye adefo abre won ho ase ama wona won kunu no
3: sa
2: na wan kan yankopon asem no ho nsemone
3: da bi
2: ensia no emrante enso sa ena tu sa na tu won fo na wonwene adwene pa na bibia mu no yi wo ho di se enwuma panhwe so
3: yes
2: enkyerekyere mu yipeye
3: yes
2: enimudro asempa eya wonya ho asem bi nkan di
3: yes
2: na de oni yen enya no afere
3: yes
2: efiri se oni yen ho boni bi aka enkono no enko anso omre won ho asem ma wona won wura no
3: sa
2: onso won ani ade nyina
3: ehu
2: won tuetua won tuetua nsema no won wia nyoma nketenkete
3: yes
2: nemum wonyi nokora pa nyina nkyere na wode atoto ye na gye nkwa nyankopon kyerekyere kwan mu ade nyina mu
3: obi ade wo evision sa osibia ye ba ya sa na se ye kantia obi a
2: liberacy de
3: ade wo akwa wo ne boss wo ye adwuma na se wo ne master ye adwuma wafum ana se wafana de o kan wan wo nsu sa
2: wo wetre nyaho nkwa na ye adwuma
3: wo yi media meko dabi
2: yeah
3: brafom na ti asie ne hun se kristo som so so ye kristo ni ne samfom so ba hun se ma nkonko ne nkyew sa di wo ame ye samfom so
2: samfom so
3: me pa chew
2: me pa chew
3: ne nkoye nim
2: yes
3: ye last one ne yemfa course kakra tito 1 13 to 16 ne kan ne nyina
2: adansie ye no kre enu nti you are tankete na won ho aye won den gidie mu
3: yes
2: na wanya aso ama yudafo anansis na wanya aso na waya aso ama yudafo anansisam ne nipa wodane won firi no kre ho no ahyede
3: yes
2: edunum no okay esi 14 yeah 13 to 20 my permission subim adansie ye ye no kre enu nti you are tankete
3: yes
2: na won ho aye won den gidie mu
3: yes
2: na waye wanya so na waye aso
3: wanye
2: okay na wanya so ama yudafo anansasam ne nipa a wodane won ho firi no kure no ho yeshede
3: enti se de ye cheche unyina se ye yo si yo si en tufo nkyerekyere wo ne nkofo bi so de ne na ada afoforo ne ye ka se se obi onhwe ne ba na onye obi so so tunfo se de oba ne ye de wa anya ni
2: yu ani akwankwa
3: damrenya wo dia mani ko ye ni sa cheche we se ni emfa kwam
2: se de man ka no kro ye die ni
3: yes enti ene na nyamia sɛm ne tu yɛmfo sɛ ɛkɔfo bi wɔ no ma ɔmo to anansɛm ɛdaadaa wo twe wo firi nokorɛ no ho awareɛ no hyɛ aseɛ na yɛkama paa but ɛnamfosɛm baa mu no afotuo bɔne bi baa mu ɛna nneɛma ɛɛsɛe
2: sɛ papa asɛm yi deɛ m sɛ yɛno a masɛm a yɛyi obi adwuma ama no ɔnye obi me papa mpo na yɛkɔɔ yɛ no yɛkɔtoo ne yonko bi owo ho na ye kaska sam ne yade o kan o se ha we die eso we die ne bo odin hi yemfa we papa no so penu se die na kuma beto ne yemti ye ba na omo amno kom na me yipa wo so bnam se ha wi asesa na tie ye wo bo ho be kan sam ama ebiru wani so wo die wo ye ho nti unya fa pem papa bia e wa asem ni
3: yes
2: ye bro
3: nti afutu aye de ma ye yi ye die firi mu a wo so ye die firi mu no eni kristo som ye abrabo pa
2: ene abrabo pa
3: ene sesaye nyame nsira ba bia wo
2: amen
3: na wo nsira ye nso so wo yesu din mu amen
2: amen
0: amen 0322085 8183582 83583 na on sweat me abasubi anope so ye fire in first color hello anope bosuni osunso na guya so ampa pache fasi na kasefa
4: Okay, why? Omuda muntu onko me ma so so mo ti ti ase nye no ya so mo ti nye yo na te mo ho ni pa wu anu ni ye e ti mo wu ti e ti mo ya mi won sa mo a ni le ko ma da ai
0: ye da se ano pay okay ye fun let's go hello
5: hello
1: hello
5: hello
0: hello ano pa bosoni
5: aso mi ti ran se te bi eso
0: e to bi eso pa Antiman sampa cheti yo.
5: Papa nyemi sa ni bebe.
1: Amen.
5: Owe sa pasta nse.
1: Amen.
5: Ni bebe ya usen pa. Wede bre ye. Ye ye mere wane kukwa wane. Ye mwa braba yo papa. Ye mane de nse sa bon chimpa se de babo ne kanwa. Ye nse chen kano kwa sa nse ye mane. Na ye shi na ye ne. Ye nye na ye nye se fa wuli. Papa nyemi sa yo. On chin ne ni mwen chile mo. O mama hune mwa hwa den. Hungu mwa hwa den. Na mwa fanyye jumano. Na kukwa na medana siye. Pa se paste geni. Uyi woke ya si. Ano ma shumifo ni siji ni. Na mwa woke siye. Na mwa hwa banya kwa hubu ni me. Mwa hwa shi. Amen.
0: Asi. Ye fande skola. Hello, good morning.
6: Good morning.
0: Apostle Dr. Abraham Adansi
6: Dumpasi. Na nante ni maba watimi edna radio su edidi atem mpenifu atem ahimfu atem ene mampenifu atem yesoso vimua edidi wa matema yana ya wevo inti ya maminu ya papanu inti omuti ya mpo anase omuti ya puna yinti yeche se yesa kwa ya juhi na omayeno enye eskubi idamasi anapeyi Michiami papa uwa nanai awo shafu nanai awo mwana praso mpaso mwini ya mwye juma
0: Hello Hello Anopabusu ni
7: Insidansu na tuagu 2 PM so ene Pastor Jeremiah so
0: Okay 2 PM kawache dasi
7: Papa jami ya su nye nkamo
0: Nkamo susu
7: Okedi ya mponyo nkupo Insidamu anopayi Uwa nkwaje sema mwadi ya mwye Mwesho mwesho uchedi ya mpo nyankupo wangu ya biya mwamu Bibi ya tupie mekase ahumachiswa biya ennafem Ye mfase mno Nyanyase mno yafu Nyamiru mshiramo Amen
0: Amen Yeah that's the 2 PM
1: Yeah
0: Se obaso Ye mfane skola Hello good morning
8: Good morning Soko gwenye
0: Duke
8: Mechia pastor mena pangu
1: Eje wo so minya
8: Mechia na nao jambo ama Ana asofu Soko gwenye Midia Paul die se yesi ano ho asema ya na ye mede biko be bia ni ofri ba na na no den pato be fere ade asem no ano wo ye asem ne fo nti yesi apo ni mfa asem no ni nya asem ne fo na di nyanko pon ba ye na be bia jina so fu de mi am din sia am obi so abebi
0: edas duke ano pay se won so ajani ye God bless you. Yeah, fun escola. Hello, Anopa Bosuni.
9: Hello, so good Jeremiah. Osu Bosuno is so good as the fire. So good, so good Jeremiah. So far,
1: Major
9: Sunny, your papa can carry. So good, my Bosuno Capro, Adam Kwanufus, or my gun and penny, or my lion. Papa, the mechanic said, so soon, I have a book. And if you say to think you're for Christa, the book is to a brab. You see the coherent. I didn't remember the book is a brabo. Utahonia, Ugin Bonnet, Utimordi, Ekma couldn't be on fun of her. What an entity, Kitanamansi, Gunanumasi, who pretended, who fired from Bonnet Proto, so the Tobonimo, Bobo Braboni, a shark on for. Say she will you never could tell. Le Tanini, Namusica, the Palme Boa, what do I have? Who took Tababo Quasar, and if I so don't have any. Abrabona ye bono ye tu ye wofu e chile chile ho e bo ye ho koko e brebi be tuwa e nipa ake mwobi ba e nipa ntini yinao
10: nyankopɔn yɛ banyame ntwerɛm ɔden because ɔbɔ nipa sɛ ne suban ne nsɛ so de deɛ ɔde di nipa no di nyankopɔn ɔtwantoatoɔ bi so paa ma aborɛkyerɛ abɔ no mawale abɔ no ama adwuma abɔ no ɔkɔtena so ɔde ɛsu ɛkyerɛ nyankopɔn wonyayare a wonteaseɛ yɛsɛ yɛpɛ sɛ yɛsom kristo bi a yɛma abrabɔ pa no yɛnsesa yɛ ho yɛntena wo ma nani nye yɛsɛ a asɔredɛ mɔ no mu sɛ ɔde bɛsipatere ɛnome mu nnome na bɛka nipa yɛnhwɛ yi nyame bo ɛkɔkɔ sɛde sɔfo kyerɛkyerɛ ne no yɛma abrabɔ pa mɛ nipa ni nye mmerɛ kristo nkyɛn papa nyame nhyira mɔ
0: sɔfo ma atɛ nyame hyɛ a ɛfa last two calls na yɛdeɛnabɛnewiɛ hallo nɔpabo soni
11: ɔsɛ bi ɔso
0: Official
12: taxi driver.
11: Abla abalo to chi o bi fi to sumu kla ma na be ti mu. E je bi an ka me se. Ja do se mu o te ti to ni ma pa. Abla abo ko kata. Tu abla abo ka ti a o bi. Na ni ba mi a ka ti o ti o ni ka. Na ko bon so an o ko ti. E bi amana bla. E da ha.
0: Yes so e da se an o pain so ko pon o nshira wa na pain. Na ka last caller an a ye fe. Hello an o pa bo so ni.
12: Yes. Hello.
13: Yo, mami lutuna ta se you. Hello.
0: Mama mpache tio.
13: Aha. Yɛ dɛ awurade ase ɛwɔ nsɛmpa a anɔpɛɛ mu de abrɛ yɛn ɛsɛ yɛ nyinaa da bia ne yɛ contributo na wɔ sɛ ahyia bi sɛ ɛho sɛ yɛne yɛ contributors no yɛyɛ asɛm yɔfo anaa ɔ yɛka asɛm no a na ayɛ sɛ bia yɛde yɛ nsa akyerɛ wɔ bi so yɛwie a ne aneaa asan de ɛho akɔ fotom nti yɛsɛ yɛ contributo deɛ a mɔma yɛhwɛ yɛabrɛ abɔ yie yɛ mu bra ɛfɛtɛ kristo ɔhu sɛdeɛ sɔfo jeremia de kae no ɔkan biribi sɛ sɛ kristo ni wo so wobɛyɛ asɛmpaka no deɛ a hyɛ w'abrabɔ sɛ ɔmu sɛ woasesa na nyɛ sɛ wodo nsa baako nkyerɛ wo bi so ne nunu nso hwɛ baabi ɛti moma yɛdeɛ expect mede ɛnɛ mewɔ contributors no so moma yɛhu sɛ yɛabrabɔ ɛbɔ no hyɛ kristo ani na hyɛ kristo nso yɛnimonwuma nsa
12: Yeah, that's what I say. I'm
0: not sure. I'm not sure. Hello? Yeah, your friend in your ABC has said, na, Jimmy Dio, you're near. Yeah, they are to us. But your friend, Jimmy Dio, on to
2: John. Okay. As a free year, Jehovah Nisi Evangelical Church. Ewo santasi enyinem enye ho nko anebi wo yewo eman beye se ensia ekonson ye ka ho a ewo man yimu ha na kofa ba bishop jekin kruma ba bi odi akesepa no eye santasi enyinem de no jehovah nisi evangelical church yetun safru bia se o kristo som emu abrabo pa ene sesa yenti bramien som obade ya domo ochina yifiada sedi fiada bia nyame nkurɔfoɔ di nyame mmaanim na de wɔ mu bɔ mpayɛ bɔ mpayɛ kitikitikitikiti fie da biara no ɔbɔ ade adom a ɛbɛsan so aba so anapa no nko no na ɛsom no afiri aseɛ dumienu ɛkɔbɔ dɔnkɔ na yɛfiri hɔ nti yɛto nsa firi odwumayɛni obiara ɔpɛ so woba na yɛne no bɔ mpayɛ biara yɛto nsa de firi mu nyinaa afei ne kwasi ada nso ɛsom kɔ so anapa na ɔtwe ne yɛ bible studies yɛkyerɛkyerɛ nyame asɛm yɛpɛnsɛ mu yie paa deɛ kyɛn deɛ ɛbɛbɛka mpo nti ɛno nso ayɛ abrabi ne bɛtie ɛfiri no nkono kɔ no asafo no dwumadie no ankasa hyɛ aseɛ saa kwasi ada no kɔsi sɛ dubaako mpo a mu anaasɛ dumienu bɛbɔ ama yɛ nyinaa yɛfiri hɔ afei yɛkae yɛtiefoɔ nyinaa sɛ jehovah nisi ɛbaeɛ eba bedua kumase asanteman mu Ghana ene wiase nyinaa no emfie aduo no ene 20 years enti asafo no mpenimfo ene asofo mpenimfo ahyehye dwumadie ahodo a yede ebehye ho fa na se yede bedi anniversary enti ene yakwa Facebook kan ko mbo hu se 20 years anniversary t-shirt ehshemia kese yenia brepa ya yebedi ni nyina eye onyankopon ne nimotee ne so aso ne ne kase a eye great is thy faithfulness nyame ne yedi ne ye enti ebrese mu no dwumadi ahodo no dodo no a yebeka ewa fidie so nso yedike akase on the 31st of July if you dey trouble so me to asafuna ye nhyehye ye se yebeyi sini ye fa Kristo so mu